0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posokno solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu semua waktu ngkonei.
3: Allahu Akbar Allah.

Allah Subhanahu Wa Taala maraan anu bermaksud begae beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kok sentiasa bersikir nat orang Tuhan kok pan ngerjian sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

Dia mentadbir pengusaha, maaf, dia mentadbir penguasaan bahasa Mandarin ko bahasa Inggeris. Dia mampu pelajar Kementerian Pendidikan Sains Teknologi ko Inovasi ngecadang untuk peruntukan tuition sendirian tak sekolah jenis kebangsaan SJKC ko sekolah kebangsaan SK tak lato. Menteri ini Datuk James Ratib Mara cadangan yang akan penetekol oleh Kementerian Pendidikan KPM untuk pertimbangan. Khusus ni dia menabangan pelajar Melayu ta SJKC penguasaan bahasa Mandarin ko melangah penguasaan bahasa Inggeris ta SK. Beliau tinemuan dia maidan apresiasi pengurusan skul kali keempat 2026 tak sondakan. Datuk James Nut ngecadang dok penstrukturan balik penggeredan skul engkau pemetekuan peruntukan kecemasan tak pejabat pendidikan daerah. Diom nangan keperluan lingau tak skul. Dia mentagap kecemerlangan pendidikan pu pengurusan skul kok PIBG senegi nak melan amanah engkau penuh komitmen. Adun apas Datuk Nizam Abu Bakar Titingan Marak, jawatan diom PIBG ngeruo tanggungjawab sukarela anu perlu penelan engkau penuh dedikasi. Engkau ngai kok untuk kepentingan peribadi entawa mengkolek populariti. Beliau ngarip ngerasmian seminar kecemerlangan PIBG daerah Tawau anu mesimpon wakil nang wampuk telu skul tenak kok menengah tak Tawau. Seminar yang muan pengertian selan peranan kok tanggungjawab PIBG sendiri mentagap aspek pengurusan. Banjo mah perlu jadi anu pengen pikiran anu kritis, pengen ilmu kok kulit mesomo diri engkau perubahan global anu semakin susah. Adun lumadan Datuk Ruslan Muharmara sepodan dokon kok pergolakan geopolitik, perubahan cuaca, revolusi teknologi kok AI anu muan kesan selajur tak keluman bangen jomo. Beliau marak bagi boyong rasmian program wacana pemikiran zon pedalaman bawah 2026 tak bofot. Penganjuran program kali nindak muka pikiran bangen jomo ndok lebih ngerati terodop isu semasa. Sendiri merun bangen jomo anu pengen daya tan kulit muan keputusan kok fakta kok penabang kesedemboan kok aspirasi Sabah maju jaya. Persekutuan dakwa kok penanggungan keluarga narusan program usrah komuniti akan pinoyo lagi untuk menggalak keling penglibatan yang emak kok anak-anak tak kawasan Parlimen Sepanggar. Ahli Parlimen Sepanggar Datuk Mustafa Sakmun marak programnya jadi wadah bertarusan untuk mekelum peranan masjid sebagai pusat penyatuan umah. Yo penerun engkau berkala tak masjid-masjid sekitar Parlimen Sepanggar. Beliau tenemuan selepas program ceramah perdana tak Masjid Al-Munir. Dedau Datuk Mustafa maraan penglibatan dendo diam aktiviti masjid akan pinoyo lagi narusan program masjid di hatiku. Inisiatif bertujuan untuk narik lebih iko muslimat nutan aktiviti keagamaan bersama ko anak-anak. Tedo moyuan institusi keluarga bentras nilai Islam. Dinakan sebagai penombol petukoku tajuk-tajuk abar entedo lagi. Perintah sedio nambah alap mekanisme subsidi diesel bersasar. Pengusaha pertanian senegina pengen pensijilan MyGap ko My Organic. Begino abar-abar di melat kemoptu, abar di sini bes nunting le Suhaira Samain. Leka seksyen berita ehwal semasa ko penboy tinerjemahan le Muhammad Al-Rasdi Derasin. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: תבוא לבי המקלה.
1: קלו גם קמי.
0: רק המקסומו המקלה.
1: סבא,
0: סבא יבן,
1: סיירן,
0: הלים סמה.
1: מבר נפה.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemintaan dan lagi di mana syarat rakan main gamai gerupa income selaku pemakai setia Sabah VFM syarat healing sama aku hapi itu tentuna sekabat Allah Ahad kita makapag-avay mariam segmen ongka penean B tentuna syarat rakan mengenai kesempatan syarat rakan pak avay ma live TikTok Sabah VFM Ruiz Sabih Rabi Uti kita live ma Facebook Sabah VFM menjadi pak avay yang kamu ongka bahagia ongka bila pinakali maku hapi itu ungkap bajau rambut pantai timur. Jadi serangkan serangan ini pagi syukur untuk kaam kamemon mai terus sabaku enggak kesempatan sapaliku bantug min jabatan meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam bai pinluas Malaysia 5 kohapsi iaitu amaran ulan landos magbiak maka letek nan dijangka akan terjadi ma dakarangi kawasan ma Sabah ma kawasan pedalaman sipi tang tenom keningau ma ke Tambunan, Markala Marabila Pantai Barat, Penampang Kota Kinabalu, Tuaran Ranau, Maka Kota Belud, Ruisab Ani Jangka, Kanta Jarima, Kawasan Sandakan, Telupit, Maka Beluran, Kudat, Kota Marudu, Jangka Gantaan Lisag, Pitu Sangom itu akan Mariom itu bagi pinas ain nisa pali mariom bantug rasmi ma laman web rasmi www.med.gov.my. Jadi untuk kami mohon sarankan menjari usab download bi aplikasi My Cuaca aku kita maka kila-kilakan di keadaan cuaca sakava masa ia sidaru pinata muas ina ani untuk kita itu takila-kilata keadaan semasa hinabuta ania perancangan pingga-pingga sadarkan. Jadi atu yang tarakan mariom update bahau pasan-pasan kami lapa in men itu insyaallah sanakan ongka min artis Dayana Poleku Saruun Ruun.

0: Maikat salakakat panguligan ayuk. Kaniak tertandu ru identiti takau kosonera mamagun Malaysia. Maikat mempakaloi renan selenut bal, nakasimpung perbankan, pambabasan rakaligagan, suku mangulig ra identiti rapogonong urusan rasmi. Katangan no, nakasail rakandoi matang, nga renan selenut kaluayan, amindangan takin uru parintah, atutuyon maya ra Maikat. Mampasauk ra iono mataki, selamat am maluoy diakses. Amun Maikat kalau mabuli bagu diakses, natatak kapuan mokondo maklumat aligin, riri bakin aligin, sora kaupisan pamatikan pamagunan. Alungin tojo Maikat sigagama, nga radalomno pinabatik identiti am longgom takau, kosun rasangulun warga negara Malaysia.
1: Mengining takapi apa rindu rimba intarian jia viralai ji insan ru.

Iya, kumado kayo hadit haro dati winayaan ide suang dat mamu tanam-tanam teka haro nuridih akamayan dat haro komen dat susuyan karay dat mamu tanam dit milaman toko pailango kumaditi tambalut dat makikinangaw ngamila rumamut doho antak datimpo diti aso walu walu turu iso 244 teka aso walu walu turu iso 25 siam iso.

0: Paring kuanangan am.
1: Sia sia.
2: Terima kasih.
3: Thank you.
4: Bon sikau.
5: Ketua dan.
6: Terima kasih.
7: Mak sukul.
8: Paring kuanangan maluai tojo rakun. Ulun ondo monsoi ama pasau guang. Maluai mindaku paring kuanangan. Gagamano ulun ragini oko. Indalum takau mindagura paring kuanangan. Kabalura indangan no sanganu ayuk.
0: Paring kuanangan.

Alungin takau pamakuanan aru lalaing takau ra media sosial. Pakaran lalaing takau kalau majanjan pat magagayam sur ra media sosial suku mempajajau ra adat kaulayan am ugama. Media sosial intak takau mempatano rakan sayan. Salakabal ramalat mudupoyon dok nangkait ra bulu ugama am raja. Bilin rakitio interamon ra RTM teman setia Anda.

Hai, Kopi Bosian, Izou, Ikerol, Abigail, Grimaldi, unduk ngadau devongoi du, devongo podom tohu. Tumi hombus doit sabah VFM, koso himban, bos kadazan, noikot vinasi osuau tomoimu.